0: jutro. In je dobra minuta, čez pol deveto, da je Neva in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In gremo skupaj v ta petek 24. julija. Jaz mislim, da nam kar dobro gre, ne?
2: Odlično nam gre.
1: Fantastično.
0: Ja, sploh ja. Kolikrat si že zazehala danes, Eva? Pač se ne menimo o tem, ne?
2: Ja, točno.
0: Glej, sonce je, fajn bo, lep vikend.
2: Vikend,
0: to je to, seveda. Lej, spet zeha.

0: 15 in 33 kaže uranja in Marko želiva lep petek.
1: Lep petek.
0: Vem, da ni fajn v petek govoriti o ponedeljku, ne pš, joj.
1: Ja, pš, čisto potiho.
0: Ampak malo moramo, da si lahko splaniramo vse za to, kaj bodo počeli naši otroci, ne?
1: Tako.
0: Tak da čez 10 minut.
2: Toti radio, Toti hiti.